John Parr og St. Elmo's Fire. Og så Shirley sammen med Jonas Winge Leisner. Det er nummeret her, Don't Look for Love, fra musicaludgaven af Den Eneste Ene, du ved, den her film med Susanne Bayer. Shirley, Jonas Winge

0: Sangen hedder Forvandling, og her var Lis Sørensen. Og så var det Phil Collins, og jeg sidder faktisk og tænker, hvad var han egentlig mest kendt som? Var det som soloartist, eller var det som trommeslager og forsanger i Genesis? Vi fik ham som solist Something Happens on the Way to Heaven. Her er Boney M.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

Genesis, Invisible Touch, stammer fra albumet af samme navn, og sandelig også fra den tour, vi havde i gang i 1987 rundt om i Europa. Her er det Kim Larsen, Tota, jeg førte Per Larsen. Velkommen til Altidsaften her på Alfa.

Allertidens aften på Radio Alfa. Joan Jett her sammen med hendes trofølgesvinde Blackhearts. I love rock and roll. Ja, lidt rock og roll til øregangene, så får vi da renset ørevoksen ud, så i hvert fald. Nu er det 80'erne her, barndomsgade, det her, Anna Linde der på Radio Alfa.

Det var Police også, Everything You Take. Og nu tager jeg en dyb indånding, for her er The Commitments. Det er Andrew Strong, som er forgrundssangeren på den her Mustang Sally.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, er her frem til kl. 24. Og have det No Doubt og Don't Speak på Radio Alpha.
1: You